0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: هله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: درد می شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه ترد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: کس و یار می شوم، رفیق خار می شوم، بر سر دار می شوم، باز مقابلم توی
1: رادیو شما ریتم

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای

0: Top hits.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه به زودی به جای عکس سیاستمداران بزرگ انگلستان تصاویری از حیوانات و یا پرندگان رو به روی اسکناس ها دیدی، تعجب نکنی، چرا که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده که تصویر توتی دریای اطلس، جغد انبار و جوجه تیغی اروپایی رو به روی سری بعدی اسکناس ها نقش خواهد بست. البته اینم بدونید که چاپ این اسکناس ها خیلی آسونم نبوده، چرا که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده که طراحی، آزمایش و چاپ اسکناس ها به منظور اطمینان از کیفیت بالا و دوامشون سالها طول کشیده.
0: شما لایف ستایل

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. ریتم قلب های شما
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: ششمین دوره جشنواره خرمای الزید این هفته در مرکز اکسپو الزید آغاز شده و فرصت مناسبی رو برای کشاورزان، تولید کنندگان خرما و نخلداران در سراسر امارات فراهم کرده تا محصولات خودشون رو به نمایش بگذارن. این جشنواره رو اتاق بازرگانی و صنعت شارجه سازماندهی کرده و تا 11 اکتبر ادامه داره و در اون نخلداران تجاری، خرده فروشان و شرکت‌های کشاورزی و کسب و کارهای خانگی فعال در حوزه پرورش خرما حضور دارن.
0: شما لایف‌استایل

روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه

0: فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: رادیو شما ریتم قلب های شما.

میامو خون میپوشونه رد پامو پشت سرم درهای بسته است پشت سرم آتیش و رگبار پشت سرم صد چوبه دار

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

یافته های اولیه حاکی از آنه که هوش مصنوعی میتونه به بهبود جریان کاری کمک کنه، اما نباید فراموش کرد که این فناوری نمیتونه جایگزین مراقبت های پزشکی تخصصی بشه. شما لایف ستایل

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.uae

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: بله آقا،

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد کت و شلواری که دنیل کریگ در نقش جیمز با

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: رادیو شما 93.4
0: ریتم
3: قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: یک تحلیل جدید نشون میده که افزایش موارد ابتلا به سرطان در افراد زیر 50 سال تنها به سرطان روده محدود نمیشن. صندوق جهانی تحقیقات سرطان اخیراً اعلام کرده که آمار ابتلا به سرطان‌های پروستات، کلیه، رحم، کبد و لوزالمعده در میان بزرگسالان جوانتر هم افزایش یافتند. اگرچه همچنان بیشترین موارد ابتلا به سرطان در افراد مسن تشخیص داده میشن، اما این خبر میتونه نگران کننده باشه و نشان دهنده اهمیت زندگی سالم در جوانان باشه.
0: شما لایف‌استایل

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما. رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز، معشوق بسیار است اگر تنها

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اگه به زودی به جای عکس سیاستمداران بزرگ انگلستان تصاویری از حیوانات و یا پرندگان رو به روی اسکناس ها دیدید، تعجب نکنید، چرا که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده که تصویر توتی دریای اطلس، جغد انبار و جوجه تیغی اروپایی رو به روی سری بعدی اسکناس ها نقش خواهد بست. البته اینم بدونید که چاپ این اسکناس ها خیلی آسون هم نبوده، چرا که بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده که طراحی، آزمایش و چاپ اسکناس ها به منظور اطمینان از کیفیت بالا و دوامشون سالها طول کشیده.
0: شما لایف ستایل.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: میثم ابراهیمی، حمیدرضا هادی.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.uae.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جات

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: ششمین دوره جشنواره خرمای الزید این هفته در مرکز اکسپو الزید آغاز شده و فرصت مناسبی رو برای کشاورزان، تولید کنندگان خرما و نخلداران در سراسر امارات فراهم کرده تا محصولات خودشون رو به نمایش بگذارن. این جشنواره رو اتاق بازرگانی و صنعت شارجه سازماندهی کرده و تا 11 اکتبر ادامه داره و در اون نخلداران تجاری، خرده فروشان و شرکت‌های کشاورزی و کسب و کارهای خانگی فعال در حوزه پرورش خرما حضور دارن.
0: شما لایف‌استایل

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: رادیو شما، ریتم قا

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 4 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز dayto dayue.com

0: میرم. صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسماً نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle Bağır Radyo Şoma. Bağır Radyo Şoma.
1: نتایج یک مطالعه کوچک در آمریکا نشون میده که هوش مصنوعی میتونه ابزاری مفید برای تسهیل و روانتر کردن روند مراجعات پزشکی باشه. پژوهشگران در بوستون آمریکا مکالمات انجام شده با چت‌بات‌های آنلاین رو بررسی کردند و دریافتند که در بیش از نیمی از موارد تشخیص‌های پیشنهادی این سامانه‌ها با بیماری نهایی تایید شده مطابقت داشتند. به گفته کارشناسان، این یافته‌های اولیه حاکی از آنه که هوش مصنوعی میتونه به بهبود جریان کاری کمک کنه، اما نباید فراموش کرد که این فناوری نمیتونه جایگزین مراقبت‌های پزشکی تخصصی بشه. شما لایف‌استایل

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: تو نگات مسیر عشقو به دلم نشون میده.
3: 93.4

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت آخر شب بگی همش